Iyan tapak punya pinaka pakalew wena buku ni sero ya. Menda la veta tik ngana kelo, menda ser tak tik ngana kelo. Ena iba tau ti oti ni ngau na onggo. Iya me bakanga ninda sa ronga da kede tiko ena buku ni bending ding i sa koto onggo ema tanda ma ena nonda bonu ala mani o viti. Vida na mata ti mer teu sa tiko ena nonda bonu onggo Australia. Ena kena nonda si kobi tiko ngama ena lube viti. Ena nonda tiko ena bonu ala lebo onggo o Australia. Er teu sa vinga rabi tiko viki teu eserne. Viki teu eserne ena mataka vina ena bula onggo. Ya, tapi kami ni pernah tukin apa ira ni dah ni rendu nanu mikir dah tukon mai. Oh ira na bengkarabi saya ira na di di pakai tukon nanu dah pun nolong mai mai binti enang uno onggo. Ya, kita nama tetimi ira tu sa tukon onggo mebaka ngau sa kayu tukon yani. Ira tu sa bengkarabi tukon mikir dah enang mata kabinak enang uno binak onggo. Kartu baka madal tak tukon nabu kuni bending dingi sa tukon onggo matanda. Ya sanda donu nga menda tonganga na naitonga o kilao iko ni na didi baki binaka kina na mate nitu ni nonda loma, bono loma ni maiviti. O iko keba kao vinding dingi tiko ena loma ni mbaki isatu ongo matanda. Ya tonganga na naitonga ona numa ni binaka ena mataka binaka ende indai. Ya na sero ongor tu sana numiti ukina na mate timi. Ertu ngole tiko mai nonda banua. Mertu mai bulang wedi kenda tiko sia baka salat tai kenda tiko ena buku ni bending dingi kanda mai ngarabi tiko kina na ite oke enda tiko ena bunua lebongo o siterelia baka bimbi tiko be kenda to eserne nirtu sia wabu ki tiko ongo ena bunua lebongo serne na sia rongo be kim do na beng ngarabi tiko do ngole tiko mai na nonda to maten tulo mani mai viti kando mai beng ngarabi tiko be kei mami ena buku ni bending dingi satu ngo matanda na serongo do na numi mandanga kina kanda na numi talanga kina na lube viti esa na itin kaba and do se amati ko mai ena biu libu libu ni benga rabio ngo ni radio 2 triple o fm 98.5 nin do mo viti eserne bakata langa kina vi kemuni na do se amati ko mai ena ibola mata na serongo ena da to do manda ena mataka vina ka indinda vi kemundo na Yasana na biasana mai viti kuni tiko ena bunua lebongo maramu mbale turanga mbale ni biasana tu dosara na serongo ena buku ni nomni beng kravi ena buku ni nomni ndu yasana ndu toka toka ndu yabusa oni mai beng kravi tiko kina ena bukunra ena bukunda ena mataka binani kuwa na serongo oni nanumi talanga kina ena mataka vinaka endendai.